Qënë që më mendi sa është të jeje fazhil gjir Atar atar disa Atar atar disa Ma manke lë tim pal Pase në slame, në qirë, në shjetë, në spartë Ti për di e më parangë